0: طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ آگے بڑھتی رہیں اور اپنی منزلوں کو حاصل کرتی رہیں, اور ہماری شبھ کامنا ہے کہ وہ اور آگے بڑھتی رہیں.
1: جی, اور وقت ہو چلا ایک گیت کا.
0: جی,

0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: اب دنیا کے کسی بھی حصے میں سنیے آکاشوانی کوٹا کا چمبل چینل.
2: او پیو جی, او ڈھولا جی, او پیو جی, تھوڑی سی نا جا دے.
1: پرسار بھارتی کے آفیشیل موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر گونج رہا ہے آکاشوانی کوٹا کا چمبل چینل. اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے نیوز آن اے آئی آر. اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنے کے بعد ریڈیو آئیکن کا چناؤ کریے اور اب آکاشوانی کوٹا کو اپنے موبائل پر سننے کا آنند.